0: payungi ngarsanipun Gusti.
1: Nggih, matur suwun. Alhamdulillah panjenengan niki dangu mboten gegono, alhamdulillah niki langsung muncul tanggal 6 langsung muncul niki. Jenengan cerita ten kula, kesibukan jenengan apa mawon? Saderenge gabung niku.
0: Menika kaping setunggalipun radinipun mboten saged katampi.
1: Nggih.
0: Kaping kalihipun menika nggih ngayahi pakaryan kagem murakapi dumateng keluarga.
1: Nggih, alhamdulillah. Tapi niki jenengan midhangetaken lintang napa niki?
0: Iki sakmenika radionipun nggih saged nggih kadang kala nggih ical ngaten.
1: Ical. Oh.
0: Nggih boten.
1: Tapi swanteni ya napa?
0: Nggih, sakmenika nggih truwaca sanget.
1: Nggih, nggih.
0: Jelas ngaten.
1: Jelas nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, pun.
0: Kepengker-kepengker menika kemreset ngaten, Mas.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Pramila kula saged pinanggih panjenengan.
1: Nggih, mangke kula tak ngomong niki ten gene teknisine. Nah. Nggih, niki mangke dikancani kan ala lagon menapa panjenengan Pak Nur Seto, lagu ingkang panjenengan ngersakaken napa niki? Kersa, kersa lagu napa?
0: Kula panjenengan paringi Jogja Istimewa.
1: Jogja Istimewa. Nggih, atur pambagyo kagem sinten?
0: Ingkang emut menika Pak Jono,
1: nggih.
0: Mas Imam, Pak Sukarti,
1: nggih.
0: Bu Eti, lajeng Ibu sinten yo?
1: Bu sinten?
0: Ingkang Magelang menika.
1: Pundi? Magelang.
0: Nggih, bidalamipun Magelang.
1: Enten nggih.
0: Menika wonten Jombang menika lho. Bojominten.
1: Oh, Bojominten nggih.
0: Menika ngendikane saking Magelang.
1: Ngaten.
0: Rak nggih tangga kula to, Mas?
1: Nggih, tangki leripun jenengan.
0: Nggih, leres. Lajeng Bu Iwan.
1: Nggih.
0: Nggih niku. Nggih, pun sedaya kemawon, Mas, kula ngirati kesupen e.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nyadung duka dumateng sesepuh pinesepuh
1: kanca-kanca
0: ingkang manyeng kuyung radio Suara Jombang.
1: Nggih.
0: Bilih kula menika nggih kalimput amargi kula nggih titah limrah jalma waloka.
1: Nggih.
0: Kadhe kaluputan lan uga lali.
1: Nggih.
0: Boten ateges kula menika mban cinte mban siladan.
1: Nggih.
0: Liripun ora beda-bedake kabeh tak tresnani.
1: Nah, nggih betul.
0: Nggih. Mung yo lali ki njur kepiye
1: ngaten. Nggih.
0: Mekaten Mas.
1: Nggih.
0: Ari.
1: Monggo-monggo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Seto saking Klatah Kertosono. Cobi kula trami rumiyin jalur telepon saged, WA nggih saged. Nah, telepon riyen nggih 87 1777 katuran pinarak kagem panjenengan. Mriko sinten gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, passwordipun Bu Wawan. Nggih, passworde riyin.
2: Dalem.
1: Passwordipun riyin, gayeng marem.
2: Lancen gawe ati ayem tur.
1: Nggih, matur suwun. Alhamdulillah sehat walafiat kula.
2: Gak tau pedhek belas, gak kru suarane.
1: Nggih. Tapi alhamdulillah sak mangke kan ka pun kepethuk nggih.
2: Pun mireng.
1: Nggih.
2: Kepethuk.
1: Oh nggih. Nek ten radio niku pireng niku nggih kepethuk.
2: Ya kepethuk apa kepethuk wonge.
1: Lah niku lak mboten ten radio. Niki kan ten radio berarti oh nggih kepireng swantene berarti kan kepethuk.
2: Lah mireng tok.
1: Diomongi kepethuk kok mireng tok sampean iki.
2: Oh nggih Pak, kepethuk ya. Wah.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Napa enten cerita napa? Enten cerita napa? Jangan cerita riyen, kula rungok ni.
2: Panitiane jenengan pun Buya.
1: Sampun.
2: Kalau wingi kula mireng niku helikopter tok.
1: Helikopter Pak Presiden.
2: Nggih. Ten dhuwur omah kula.
1: Lho. Mboten celuk-celuk.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Matur suwun sanget kagem para pamidhanget Radio Suara Jombang FM kang tasik sesarengan kalian adicara gayeng marem nggih. Jalur telepon WA sampun kula bikak malih niki wau esemu kalian mliwis putih ingkang sampun kula putraken. Temriki enten sinten malih menika nggih, jalur telepon 87 177 77 gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur suwun. Monggo paswetipun.
1: Kae tombo ati ayo. Tur tentre.
0: Nggih. Sehat pawartos panjenengan Bu Murtini?
1: Sehat. Kathah paringan karahayu kalian engkang murbeng dumati.
0: Nggih. Niki sonten ngeten niki sawek menapa sinambi menapa panjenengan Bu Murtini? Penake.
1: Panjenengan siaran.
0: Nggih, matur suwun.
1: Yen wonten wekdal mangke kula dipun paringi rondoke dudu kerek, rondo nunut, dudu keren. Dudu bingung rondo nunut.
0: Dudu bingung.
1: Dudu bingung rondo uyo.
0: Nggih.
1: Nggih, menikmati bingung kabeh mergo sing siaran wong ganteng iki
0: lho. Akhire niki bingung kabeh.
1: Lah iki akhire ya kaya ngene bingung kabeh. Katik ya suwe boten atus pinanggih panjenengan.
0: Nggih.
1: Ora tau pinanggih piantunipun, ora tau krungu suarane. Dadi kodhok ya piye ora ngerti.
0: Nggih, amargi dangu boten ati kepanggih. Menika sampun sumadyo dudu bingung rondo wuyung.
1: Matur gunging panuwun.
0: Sami-sami.
1: Nggih, kula tak nderek atur panlipur kedhik mawon.
0: Sumangga.
1: Matur dumateng Pak Haji Sukardi, wonten Bojo Minten, wonten Bu Wawan. Kala wingi wonten Buwati ingkang kagungan jomplangan sepur.
0: Nggih. Oh niku sing kagungan jomplangan sepur nggih Buwati niku.
1: Kagungan jomplangan sepur kala riyen.
0: Nggih.
1: Tumben kala ben midhangetaken.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten malih Pak. Sinten niku nggih Pak Dioce.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten